in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

Karing adlaw, karing yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kining usa ka babae nga taga Sikihor. Kining maong tampo karon atong giuluhan og Lumay. Dear Babe Sabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Doris, 27 years old. Kining akong problema mahitungod sa akong bana karon. O garon inyong isabtan ang tanan? Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.

sa mga ulang tudling sa atong mga balita. Ateneo de Zamboanga, nanawagan sa katawhan kalabot sa shooting incident. Tulunghaan sa Tagum City para yung gipahugtan ang seguridad alang sa kaluwasan sa mga estudyante. Mayor Baste Duterte o DCPO Chief gipahugtan ang seguridad sa mga tunghaan sa Davao human sa pagpamusil sa Zamboanga. 65 anyos gipusil sa igsoon human giputol ni ini ang gitanom nga kahoy. Samtang 16 ka mga trabahante sa insurances company sa Coronadal City gidakop sa NBI Semro.

0: Mayong hapon mga katropa. Ania na bagatod sa mga dagkong mga balita lugop tibok Mindanao karong adlaw. Adlaw Miyerkules pitsa 19 sa bulan sa Agosto 2026. Nanukad gikan sa News and Information Center sa XFM. Ako ang inyong tigbalita, Katropang Arnel Cortez. Ug karon sa detalye sa atong mga balita. Nanawagan karon ang kadumalahan sa Ateneo di Zamboanga Tamuga Campus. Nunot sa naitabong shooting incident sud sa ilahang tunghaan kagahapong adlawa. Nanawagan ang kadumalahan nga dili magpataka og pakatag og mga mali nga mga impormasyon. Aniya ang atong report.
1: Nanawagan ang kadumalahan sa Ateneo di Zamboanga Tamuga Campus ngadto sa katawhan nga likayan ang pagpakatag og mga dili kumpirmadong impormasyon kalabot sa insidente sa pagpamusil sulod mismo sa tunghaan kagahapon samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon. Sumala ni Reverend Father Arnold Andal SJ, presidente sa maong universidad, parayon silang nagigalayon sa mga apektadong pamilya og sa mga otoridad alang sa gihimong imbestigasyon aron nga matubag ang daghang mga pangutana kalabot sa panghitabo.
2: We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established. At this time, we do not want to preempt the results of the investigation. We must allow verified facts to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community.
1: Nagpabiling prioridad sa tunghaan ang kaluwasan sa mga magtutungha o sa mga trabahante samtang nagpadayon ang pagtunol og tabang sa mga naapektuhan sa mga musunod pang mga adlaw.
0: Human sa nahitabong pagpamusil sulod sa tunghaan sa Zamboanga, gipaniguro karon sa mga tunghaan usab sa dakbayan sa Tagum nga luwas ang mga estudyante. Adunay report si Katropang Lar Sanyol.
3: Padayong gipaugtan ang seguridad sa mga tulunghaan sa Tagum City. Kininunot sa mga kapitasan nga naitabo sulod sa mga eskwelahan sa lain-laing bahin sa nasod. Kundiin, nalambigit ang mga estudyante. Hugot nga nakikoperar ang mga pribado o pampublikong eskwelahan sa Tagum City sa mga inisiyatiba sa kapulisan nga nagtumong aron mapugnan ang mga posibleng krimen. Pinaagi silang presensya sa interview sa XFM Tagum News Team kanga Junicio B. Siglos, School Principal 4 sa Tagum City National High School. Kansang gipagunahan ang pagmonitor sa palibot sa school campus, gigarantiya niya ang kaluwasan sa ilang mga estudyante. Pinaagi sa istriktong pagpatuman sa protokol ubos sa DepEd No. 6 Series of 2026 nga nagmando sa pagrikisa sa mga bag sa bisan kinsa mosulod sa pasilidad gamit ang metal detector o dili pagpasulod sa mga tao nga walay transaksyon sulod sa campus aron maproteksyonan ang kabataan.
4: Rikisahan yun nato ang mosulod sa school tanan nga mosulod sa eskwelahan para sa proteksyon sa atong mga estudyante. Gani bisag tambre atong tanahon kay basig nagisuksok ito o basta intensive ang atong ginahimo. Sunod nato ang DepEd Order No. 6 Series 2026 na ikisahong yun ang sulod sa eskwelahan. Mawalang natay mga metal detector.
3: Mato ni Siglos, wala usab nila gitugutan nga mosulod sa campus ang mga sakyanan o motor sa mga estudyante aron malikayan nga dunay makasunod nga mga gidili nga butang. Dugang niya dunay tagduha ka mga CCTV cameras sa mata classroom sulod sa eskwelahan aron mamonitor matod pa nila ang lihok sa mga bata. Gipasalamatan usab niya ang LGU Tagum sa pagbutang o dugang school guard.
4: Labi na gyud ato mga maestra, napos sila gipagdayon nga mga inspection sa classroom. Napos dai mga CCTV kada classroom, tagduha ka CCTV kada classroom ginasya. Utang nato para makita gyud ang activity sa eskwelahan.
3: Kahinumduman nga human sa ngilngig nga insidente sa pagpamusil sa Ateneo di Zamboanga University Junior High School sa Savannah Tumaga, Zamboanga City nga mikalas og duha ka mga kinabuhi niadtong Agosto 18 sa buntag. Gilayong may bisita sa Tagum City Police Station acting chief of police, Police Lieutenant Colonel Edgardo J. Bahan sa mga eskwelahan sa dakbayan alang sa pagbalikon sa mga protokol sa kaluwasan sulod sa campus, pagpauswag sa seguridad sa palibot og pagpakusog sa presensya sa kapulisan. Hilabi na atol sa pagawas og pagsulod sa mga estudyante. Sa ngalan sa DepEd Tagum City Division, giawag ni Siglos sa mga ginikanan nga monitoron ang ilang mga anak o giyahan sa mga butang nga dili angad dadon sulod sa eskwelahan o wala matudpay angay kabalakaan sanglit prioridad sa eskwelahan ang kaayuhan o kaluwasan sa mga estudyante.
4: As a whole, yung lagi sila kabalakaan kay nag-coordinate for me ang atong provincial commander, ang atong chief of police na adire for me, ang atong city mayor, ang atong barangay mismo, naghatag mga barangay patrol nga utabang mo sa tinig sa atong eskwelahan.
3: Gipaugtan sa mga pambublikong eskwelahan sa Tagum City ang seguridad ato sa paggawas o pagsulod sa mga estudyante alang sa kaluwasan. Katropa mo sa balita, Katropang Lar Sanyol alang sa Express Balita, Mindanao.
0: Samtang Davao City Mayor Baste Duterte o Davao City Police Office Chief gipahugtan karon ang seguridad sa mga tunghaan sa dakbayan nunot sa naitabong pagpamusil sa tunghaan sa Zamboanga City. May express balita si katropang Marvin Ibano.
5: Ikumpirma ni Davao City Information Office Head Harvey Lantikse nga gilayong nagpagulaog direktiba si Davao City Mayor Sebastian Bace Duterte ngadto sa security clusters pinaagi sa Public Safety and Security Office sa pagdugang og security personnel sa sulod og palibot sa tanang tulungaan sa syudad human sa nahitabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University ning milabayng adlaw. Matud niini, magpabiling ipatuman ang gipakusgang security measures uban ang padayong koordinasyon sa DepEd og CHED sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante ug dili maapektuhan ang ilang pagtuon. Subay niini, nangunay sab si Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria sa pagpahigayon og serye sa spot inspections ug corrections sa mobile patrol units personnel niini nga nakadestino dool sa Ateneo de Davao University Senior High School sa Bangkal ug ubang kasikbit nga mga tulungaan. Gipahinumduman ni Madria ang mga nasakupan nga magpabiling alerto, paspas nga mutubag sa insidente ug hugot nga sundon ang lockdown procedures kung gikinahanglan. Nakigtambaya yung nasabang kapulisan sa school security personnel aron masiguro ang kaluwasan sa mga magtutungha, magtutudlo ug komunidad palibot sa mga school campus. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Samtang Island Garden City of Samal delegates nagpahigayon og benchmarking sa Panabo Eco Park. Atong Cylon ang kumpleto detalye sa mga balita. May express balita si katropang Bong Algabre.
6: I-benchmark sa mga delegado gikan sa Island Garden City of Samal ang Panabo Eco Park nga nailhan isip Panabo Mangrove Forest nga nahimutang sa Purukugon, Barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte. Ang benchmarking activity gipahigayon aron makakaton ang mga partisipante sa mga pamaagi ug pagdumala sa ecotourism, partisipasyon sa komunidad, pagpanalipod sa kinaiyahan ug hustong pag-atiman sa mga turista. 12 ka miyembro sa Sanipaan Community Tour Guide Association ug 3 ka representante gikan sa LGU Igakos ang mi-appeal sa maong kalihukan. Kabahin usab sa ilang pagbisita ang Korte Sikol sa opisina ni City Mayor Jose E. Relampagos nga gidobala pinaagi ni City Administrator Pedrito Misulis. Yabi-abi usab sila sa Panabo City Tourism Office ug giubanan sa paglibot ug pagkat-on bahin sa mga programa ug pamaagi sa pagdumala sa Panabo Eco Park. Ginauman nga ang mga nakatunan sa benchmarking makatabang sa Igakos sa pagpalambo pa sa ilahang ecotourism programs, ilabi na sa pag-appeal sa komunidad ug pagpreserbar sa mga natural nga kahinguhaan. Katropa, siguruhan nga baskog kanunay ang imong lawas pagtumar og Xanthone Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Nikyosang Pilipino para sa Pilipinas.
3: Katropa mo sa balita, ako si katropang Bong Omaki Algabri, Express Balita, Mindanao.
7: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Balik sa tabagaton sa mga balita din sa Express Balita, Mindanao. Mga katropa, dito sa may Bukidnon, adunay usa ka 65 anyos ang gipusil sa igsoon, gumikan lamang sa pagputol niini sa tinanong nga kahoy. Atong Siron ang kumpletong detalye sa mong balita. May express balita si katropang Hanilo Tabios.
8: Landing sa tambalanan ang 65 anyos nga lalaki human sa Maron diang gipusil og gibato sa iyang 55 anyos nga igsoon pasado alauna sa hapon Agosto 17, 2026 sa Purok 5B, Barangay Kahaponan, Valencia City, Bukidnon. Base sa report, nagsugod ang panagbangi sa magsuon niadtong Domingo Agosto 16 tungod sa usa ka depwal nga nahimutang sulod sa ilang compound. Gikapungot sa suspek human giputol sa iyang magulang ang usa ka punuan sa kahoy nga iyang gitanom. Gamiton unta sa biktima ang maong kahoy aron ang kuptanan o pulo sa dipwal nga wala gikauyon sa manghod nga nirisulta sa ilang panaglalis. Pagka Agosto 17, samtang naglingkod o nagpahulay ang biktima gawa sa iyang panimalay, kalit kining giduulan sa suspek o gipusil sa makadagang gikayon. Sumala sa mga nakasaksi, tulo ka beses nga nakapabuto ang suspek, apan ang uban pakyas nga nibuto. Wala pa natagbaw ang suspek, gibato pa niini ang biktima sa makadagang gikayon human kini natumba. Ang biktima nakaangkon og usa ka samad pinusilan sa iyang tuong bukton. Og kada nga samad sa nakalainlaing parte sa iyang lawas gumikan sa pagpamato. Human sa krimen, nikyas ang suspek paingon sa wala matino nga direksyon. Samtang ang biktima gidala sa ospital o gana nakaroon sa stable nga kondisyon. Mga alas 9 sa gabi, voluntaryong nitahan sa kapulisan ang suspek uban sa tabang sa usa ka barangay kagawad sa barangay Kapunan. Gipayak sa suspek ang iyang kaandam nga musumite sa legal nga proseso ug mo koopera sa nagpadayong investigasyon alang sa pagpasaka og tukmang kaso batok kaniya. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, siasantin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, X7 News.
0: Samtang mukabat niya to sa 16 ka mga trabahante gikan sa nagkadaiyang mga insurances company ang gipangdakop sa NBI dito sa Corona del City. Ug ngano atong sayron ang kompletong detalye sa mga balita. May express balita si katropang Philip Oligario.
9: Arestado ang 16 ka personnel, lakip na ang manager sa Family Life Care International Insurance Company sa National Highway sa Barangay Morales, Coronadal City. Human gisulod sa NBI SEMRO, ko National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office tungod sa pagpahigayon og operasyon nga walay tukmang permit. Matud pa ni NBI SEMRO Investigation Agent 3rd Vernon Joel Farmalino, gihimo ang operasyon human sa mga reklamo gikan sa unom ka individual ug ang pagka-discovery nga walay siya ang kumpanya gikan sa Insurance Commission of the Philippines. Gikatahong nag-issue usab ang Security and Exchange Commission CONSEC og sertifikasyon nga nagpahayag nga maong kumpanya wala nakarehistro sa maong buhatan. Nasakmit sa mga otoridad ang mga ekipo sa kumpanya sa insurance atol sa operasyon, partikular na ang dokumento sa transaksyon, laptop o mga computer. Ang mga ginakop ng individual kasamtang ang ana sa kustudiya sa NBI SEMRO o katubangon ang kasong paglapas sa Republic Act 1067 o ang Insurance Code of the Philippines. Mga katropa, gikapoy, gipanahot o gipamaol ba ka? Panahon na para sa herbal nga haplos. Magsanton herbal oil na. Alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X-FM News.
0: O dito sa Pagadian City, mga katropa, adunay usak na lalaki nga Igor Amitambong sa birthday na lumos patay. Atong sayro na gobletong detalye sa mga balita. May express balita si katropang Stanley Duanyas.
10: Napalga na ang lawas sa usa ka 38 anyos nga si John Rel Cadalan, residente sa Gumalinaw sa Buang Lursura, Lasais, ang dagna kagahapon sa bundag. Dito sa Broga, Pugapo, Barangay Alindahaw, tukuran sa Buang Lursura. Unang nalunod ang biktima human nawala samtang naglangoy sa usa ka beach resort sa Maoga Barangay, Lunes, alas 3:30 ang dagna sa hapon. Kauban niya ni Adto ang iyang employer o gubang kauban sa pagsaulog mother pa sa birthday. Mato sa unang impormasyon, kusog ang balod o sulog sa maong baybayon na tol sa insidente. Daling nakikoordinar ang Tukuran Municipal Police Station sa Philippine Coast Guard o Tukuran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Search and Rescue Operation hangtod sa pagkakaplag sa biktima. Humarapalgan ang biktima. Daling kinigikuha sa pamilya alang sa eksaktong pagpahiluna. Ang maong balita gitod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Nagkapangapiga na, nagkapag wabog nagapagwapa pagyuga. Mapalit ka na sa mga parmasya ng all sa inyong mga lugar. Nanukad gigan sa 89.5 XFM Pagadian alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrubang Stanley Duhinias, XFM News.
0: Og sa katapusan pagkatun sa mga balita sa Express Balita Mindanao, dito sa San Francisco Agusan del Sur, duha ka mga batanon nga nalambigit sa drug racing. May surrender ngadto sa kapulisan. Kaso, giandam atong sayron ang kompleto ni Talia sa balita. May express balita si katropang Ray Alenton.
11: Voluntaryong misurrender sa mga otoridad ang duha ka batan-on nga gingong nalambigit sa illegal nga drug racing sa Diversion Road nga sakop niining lungsod sa San Francisco Agusan del Sur. Sa kasamtangan, giasikaso na sa San Francisco Municipal Police Station ang mga tukmang kaso nga ipasaka batok sa mga dinakpan og sa uban pang nalambigit sa maong insidente. Kahinumduman nga sa miaging semana, upat usab ka batan-on ang napasakahan og kaso. human gihapon madakpi nga nagapahigayon og drug racing subay sa National Highway sa maong lungsod. Sa usa ka exclusive interview kang Police Major Carmelo Malubay, Chief of Police sa San Francisco Municipal Police Station, iyang gipahayag nga seryoso nilang giatiman ang mga illegal nga lumba tungod sa dakong peligro nga ihatag niini ngadto sa mga driver sa publiko. Gipasiog daw sab ni Major Malubay nga dili gayod ibaliwala sa kapulisan ang susamang binuhatan. Dugang pa sa hepe nga ang drug racing mahimong magbunga og dagkong damyos kinabuhi og mga kabtangan sa katawhan. Tungod ini hugot nga gihangyo sa kapulisan ang mga kabatan-onan nga likayan ang illegal nga karera og kanunayng sundon ang mga balaod sa trapiko alang sa kaluwasan sa tanan.
12: Profiling pa to karon nga wait identified na nato.
13: So karon sir for filing ang mga motor ato sir gi puha ba or naragyapon sa ila?
12: Papa sa ila ha. Ato ra tong ituan kung file na nato ang kwan. Surrender ang kana sila?
13: Nag-surrender gyan.
12: Surrender.
11: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, katropa, aduna kabay gibati nga panakit-sakit sa kalawasan, inom lang og sisdapin. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas.
14: Katropa mo sa balita, ako si Katropang Ray Alburo Alinton, gikan sa XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Alang sa Express Balita, Mindanao.
0: Og mao katong naglangkob sa pagatud sa mga dagkong mga balita karong adlaw, lukob sa tibuok Mindanao. Nanukad gikan dinhi sa XFM News Center. Ako ang inyong tigbalita, Katropang Arnel Cortez. Maayong hapon, Mindanao.

0: linok o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngatus lalaki, babae ngatus babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugus, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon. Ang tingo sa Rabunan. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon.
1: Ang tingo sa reformasyon.
0: Ang tingo nga muhatag og pasinaan, muhatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang tingo sa reformasyon.
2: Ang tingo sa reformasyon.
0: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Okay, so mag-ampo ta mga kaigsuunan. Dalaygon og silimbahon among Dios tagiyog tuburan sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, subli kami nga nagaduol nganha kanimo nini mga orasa, dala ang among mga pagpasalamat labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga amo nga nabatnan karon. Salamat sa imong pagtagbo sa matag-usa namo ka mga panginahanglan sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Bisan tuod dili kami tako sa pagdawat niini nga maong nga gasa o panalangin. Apan ikaw gihapon nagpakita sa imong dakong gugma sa matag-usa ka namo. Ikaw gihapon nagpakita sa imong kaluoy sa matag-usa ka namo. Imong gisupply o gihatag ang matag-usa ka mga panginahanglan sa matag-adlaw. Among giampo kini nga maong nga programa gamita kini ingon nga pamaagi sa pagpukaw sa mga tao nga naga tinguha sa pagduol nganha kanimo, sa pagdasig niya itong nawadaan o paglaom, sa pag-encourage niya itong mga tao nga nakulangan sa pagtuo, pagsalig nganha kanimo. Amo sang giampo, ang dunay mga balatian nini mga orasa, ikaw unta magahikap, magapanalangin ngadto kanila, magahatag kanila og kusog, kabasod sila panglawas, aron makahimo sila sa paghimaya, pagsimba, pagdaig nganha kanimo. Among giampo kini nga mga estasyon, sa mga staff, technician, managers and CEO, ikaw unta magabless kanila, dili lang kay kanila sa tibok nila nga panimalay nga ila nga girepresentahan. Hinaot Ginoo nga ikaw magatubag sa mga pagampo, magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan among ginapangamuyo, ginapaabot, pinagisangalan gamit ni Jesus na among manuluwas. Amen. Alright, mga kaigsoonan, sa mga late tuner na to, no? Once again, good evening and happy listening kaninyong tanan. Mayong gabi ino o mayong pagpaminaw. But before tamo agto sa unahan, mga kaigsoonan, mamilaw na kita og usa ka mensahe sa awit. Naguluhan kini og Trust in You.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabii na.

0: Oras mga tropa sa XFM Davao Region. 32 minutos milabay sa alas 4 sa kabuntagon. Exciting Filipinas.
1: Nga sa kagkaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho. Ta-da!

programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong mga

ka sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay gun ug makagagahaw nga amahan, yes Lord, bayang buntag kanimo Lord God. Laing adlaw, laing kinabuhi nga imong gihatag ani kanamo. Salamat Lord God ni laing misyon sa among kinabuhi ning adlawa. Salamat Lord God gikan sa among kahupayan sa katulog nga imo kaming gibantayan. Nindot ang pagkatulog Lord God wayo mga kakulian. Salamat sa Lord God sa mga financial sa labay mga kaadlaw, labay mga adlaw. Salamat Lord God sa imong mga bendisyon panalangin. Bisan pan man adunay mga pagsulay sa imong kinabuhi apan wa nimo kami gipasagdan. Anagi apon ikaw andam gyapon sa gana sa pagtubag sa among mga pinanglanon. Ining laing adlaw na sab sa imong kinabuhi Lord God, aside kami nga adunay na po ila imong mission kanamo. Imong gipia Lord God hinaut man ta kining mission, mahimong successful, way mga babag. Ikaw lamang Lord God ang maka hapsay sa dalan nga among pagagian. Sa mga pinanglanon na mo, Lord God, nining adlawa. Sabi na nga ito sa mga financial, sa mga pagkaon, nga may makapaligon sa mong lawas, aron nakapadayon kami nga mga pangalagad nga nakani mo, Lord God. Aduna kami, tagsa-tagsa kang gibati usab sa lawas, Lord God. Hilo man kami, Lord God, ngayon ani, apan aduna kami mga tagsa-tagsa gibati, ikaw rin nahibalo ng tanan, Lord God. Ikaw, Lord God, ang tinuod ka doktor, nga mahupay ng tanan, Lord. Mga estudyante, Lord God, nga hinaot panta, Lord God, sa mga estudyante. Mataga ni mo, Lord God, o tarong nga pangunaw na, Lord. Tisok nga to silang ganunay ang mahigugmaong kasing-kasing, Lord God. Palayo sila sa mga kadautan, palayo sila sa mga dili, maayong mga binuhatan. Minisyon niyo sa Lord God, mga magtutudlo. Ang ikaduhang ginikanan nga may nag-umol sila mga kahibalo. Hinaot panta, Lord God, nga tumutanan successful. Walay mga panghitabo sa tagsa ka mga tulunghaan asa bang dapit sa kalibutan, Lord God. Kining tanan, wala kami lang may mahimo kung wala ikaw, Lord God, busa amo kaning isalig, anak, kanimo ang tanan. Pinagis imong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo, Diyos nga usa hangtod sa kangturan. Amin o gamin. Ang ngalan samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amin.

0: Exciting!
1: Good morning! Oras mga katropa sa XFM alas 6:05.
2: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang. Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, tulunghaan sa Tagum City. Parayang gibahugtan ang seguridad alang sa kaluwasan sa mga estudyante.
2: Headlines.
1: Island Garden City of Samal delegates nakig-benchmark sa Panabo Eco Park.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional BTL Melfa, gi-question ang pagdala og mga pulis sa Maramag MPS. Nakanayon nga ang isyu tali lamang kanila og sa CMU.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, duha ka opisyal sa ICC gipahamtangan og sanksyon sa US.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, Marco Antonio Barrera ipahayag ang iyang top 5 nga pinakagamhanang Mexican boxers sa tanang panahon.
2: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, lisensya ni Derek Ramsey posibleng nasuspende tungod sa peking plaka.
2: Headlines. Express Balita sa Bundang.
3: Adlaw, may mga balita sa Bundang. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang. Good morning.
1: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao. May buntag Pilipinas all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatun sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Agosto 20, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita lokal. Balita sa lokal.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sulod paingon sa gawas. Inumdado adlaw og Santon Gold ga Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Katropa, padayong gipahugtan sa ang seguridad sa mga tulunghaan sa Dakbayan Stagom. Kinihununot sa kapitasan nga nitabo sulod sa mga eskwelahan sa laing-laing bayan sa nasod, kundi nalambigit ang mga estudyante. Hugot nga nagkikupirar ang mga pribado o pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa mga inisiyatiba sa kapulisan nga nagtumong aron mapugngan ang posibleng mga krimen pinaagi sa ilang presensya. Samtang sa interview sa XFM Tagum News Team kang Junicio B. Siglos, school principal sa Tagum City National High School, kansang ipagunahan ang pagmonitor sa palibot sa school campus. Igarantiya niya ang kaluwasan sa ilang mga estudyante pinaagi sa istriktong pagpatuman sa protokol upo sa DepEd No. 6 Series of 2026 nga nagbando matod pa sa pagrekesa sa mga bag sa bisan kinsang musunod sa naasoy nga pasilidad. Gamit matod pa ang metal detector o dili pagpasulod sa mga tao nga walay transaksyon sulod sa campus aron maproteksyonan matod pa ang kabataan. Matod ni Siglos, wala usab nila gitugutan ang musunod sa campus ang sakyanan o ang motor sa mga estudyante. Aron malikayan nga adunay makasulod nga mga gidili nga mga butang. Dugang niya adunay tagduha ka mga CCTV cameras sa matag classroom sulod sa eskwelahan aron mamonitor nila ang lihok sa mga bata. Ipasalamatan sab niya ang LGU Tagum sa pagbutang og dugang mga school guard. Mahinom naman nga humana ang gilingig nga insidente sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School sa Savannah, Tumaga, Zamboanga City nga mikalas og duha ka mga kinabuhi niyato Agosto 18 sa buntag. Girayong magbisita si Tagum City Police Station Acting Chief of Police Police Lieutenant Colonel Edgardo J. Bahan sa mga eskwelahan sa Dakbayan alang sa pagbalig-on sa mga protokol sa kaluwasan sulod sa campus. Pagpauswang sa seguridad sa palibot o pagpakusog sa presensya sa kapulisan, hilabi na atol sa paggawas o pagsulod sa mga estudyante. Sa ngalan sa DepEd Dagum City Division, giawhag ni Siglos ang mga ginikanan nga monitoron ang ilang mga anak o giyahan sa mga butang nga dili angay dadon sa tunghaan o walay kabalakan matudpa sanggit prioridad sa eskwelahan ang kaayuhan o kaluwasan sa mga estudyante.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Dagang pang detalye sa balitang lokal, Katropa Island Garden City of Samal delegates nakig benchmark sa Panabo Eco Park. Atong sayron katropa ang kumpleto detalye. Katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
0: Gibin smart sa mga delegado gikan sa Island Garden City of Samal ang Panabo Eco Park nga nailhan isip Panabo Mangrove Forest nga himutang sa Purokogon, Barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte. Ang benchmarking activity gipahigayon aron makakaton ang mga partisipante sa mga pamaagi ug pagdumala sa ecotourism, partisipasyon sa komunidad, pagpanalipod sa kinaiyahan ug hustong pag-atiman sa mga turista. 12 ka miyembro sa Sanipaan Community Tour Guide Association ug 3 ka representante gikan sa LGU Igacos ang miapil sa maong kalihukan. Kabahin usab sa ilang pagbisita ang Korte Sikol sa opisina ni City Mayor Jose E. Relampagos nga gidumala pinaagi ni City Administrator Pedrito Misulis. Yabi-abi usab sila sa Panabo City Tourism Office ug giubanan sa paglibot ug pagkat-on bahin sa mga programa ug pamaagi sa pagdumala sa Panabo Eco Park. Ginauman nga ang mga nakatunan sa benchmarking makatabang sa Igacos sa pagpalambo pa sa ilahang ecotourism programs, ilabi na sa pag-apil sa komunidad ug pagpreserbar sa mga natural nga kahinguhaan. Katropa, siguruhan nga baskog kanunay ang imong lawas, pagtumar o santon vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Nigyosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat Katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Sa Pikas Bayan, katropa ng paigayon o training ang lokal nga pagamahanan sa Panabo. Pinagi sa City Housing Section, kauban ang Presidential Commission for the Urban Poor con PCUP Region 11. Alang sa mga miyembro sa Panabo City Federation of Urban Poor Homeowners Association niadto Agosto 18 sa buntag. Ipagayon ang kaliukan sa Function Hall sa Barangay GP Laurel, Panabo City. Gigipailaila ug gisgutan ang ako o Advocate and Knowledge Office Program sa PhilHealth. Tumong sa training nga mapalapdan ang kahibalo sa mga miyembro bahin sa kamahinungdanon sa pagplano alang sa umaabot. Ilabi na sa mga isyu nga may kalabutan sa panglawas. Hiatagan usab o gagiya ang mga partisipante kung unsa ang mga ahensya o opisina ang angay duulan alang sa healthcare claims o pag-avail sa mga primary care benefits. Pinaagi niini gilauman nga mas mahimo nga impormado o andam ang mga urban poor homeowners sa pag-access sa mga serbisyo o benepisyo alang sa ilang panglawas. Mao kini ang pagpaningkamot sa lokal nga pagamhanan sa Panabo nga mapaduol ang hustong impormasyon o serbisyo ngadto sa mga residente.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Ulahing detalye katropa sa balitang lokal, mga dili maayong panghitabo sulod sa eskwelahan. Dili ang ibasol sa mga magtutudlo tanan. Sigun pa sa DepEd 11. Atong sayron ang kompleto detalye. Katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
4: Nag-auhag ang Department of Education 11 ngadto sa publiko nga dili ibasol tanan ngadto sa mga magtutudlo o sa school management kung adunay mahitabong dili maayo sulod sa tulungaan, ilabi na ni atong mga insidente nga gikalambigitan sa mga estudyante. Nunot sa mga krimen nga nahitabo sa pipila ka mga tulungaan sa nasod, sama na lamang sa bag-uhay nga shooting incident sa pribadong tulungaan sa Zamboanga City, giklaro ni DepEd 11 spokesperson Genialito Dudong Atilio nga responsable sa tanan. Ilabi na sa mga ginikanan ang pagmatuto sa ilang mga anak nga dili kini mahimong buluyagon.
5: Sa balay palandaan, manawagan lang namin sa ginikanan, no? Check your parents. Kaya ito ang maling trabaho na lang. You cannot blame the schools because there is an incident that has transpired inside the school. Do not blame the teachers because the teachers are there to teach their lesson for the children. It would very, very inappropriate na ang basulo na ito mga magtutudlo. Trabaho na ito ni tanan, gikan sa balay, gikan sa community, o gikan sa eskwelahan, dapat magkahiusan na. Hindi ito dapat mangita o scapegoat nga nung kinimong incident na itapo ko karoon bisagasa sa Pilipinas.
4: Nasairan nga una nang nagpagula o pamahayag ang Malacanang, pinaagi ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro kung asa gikasubo ni ini ang kamatuoran nga adunay ubang magtutudlo ang nagahimo og imoralidad og nagtudlo og pagkawalay batasan sa ubang mga estudyante. Sa karon, padayon ang gihimong pakig-alayon sa DepEd 11 ngadto sa nagkadaiyang sektor nga makatabang sa paghatag og dugang seguridad. Ilabi na alang sa mga tulunghaan nga adunay nilibuh ka mga magtutungha sa pagsiguro sa kahapsay og kaluwasan sa tibuok school community samtang nagpadayon ang pagtuon sa mga estudyante. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balita sa Regional.
1: Oras mga katropa, alas 14 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional nga hatog na to sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyo mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: BTL Melfa gi-question ang pagdala og mga pulis sa Maramag MPS. Nagkanayon nga ang isyu tali lamang kanila og sa CMU. Alang sa kompleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
6: Nisamot pa ang tensyon tali sa Central Mindanao University kung CMU o sa Buffalo Tamaraw Limos kung BTL o Muswan Inhabitants Landless Farmers Association kung MELFA. Humangi pakatap ang mga personahe sa Philippine National Police Maramag sa Field 1 niyatong Agosto 18, 2026. Taliwala sa nagpadayong panagbangi sa maong yuta. Nabalaka ang mga miyembro sa BTL MELFA. Dihang ilang nakita ang presyensya sa PNP sa maong dapit. Matod pa nila, ang maong issue tali lang sa ilang grupo o sa universidad o walay labot ang mga kapulisan ni ini. Gipahayag ni Herman Santillan ang tigpamaba sa BTL MELFA nga angay maghulat ang isig kahabig sa opisyal nga revalidation sa special order gikan sa Department of Agrarian Reform Kundar. Dugang niya, kinahanglan usab nga hunungon sa universidad ang bisan unsang kalihukan sa maong dapit samtang wala pa ma-finalize ang maong kamanduan. Sa pikas bahin, gipasabot ni CMU Security Director George Giwan nga dili na kinahanglan pang magpakita og order para mag-ugmad sa yuta. Tungod kay usa kini ka naka-schedule nga kalihukan sa Office of Resource Generation and Management kun RGMO. Sumala usab ni PNP Maramag Chief Mark Orbuda ang tahas lamang sa mga kapulisan. Mao ang pagbantay sa maong dapit aron magpadayon ang kalinaw og seguridad og dili ang pagpanghilabot sa mga kalihukan sa universidad. Mga katropa, kapibang healthy mo gipangita mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagsalamat katropang Rustom Villafranca na nukad gikan sa XFM Bukidnon.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Samtang adunay granada nga nakalot sa usa ka panimalay sa Jensan, atong sayron katropa ang detalye. Katropang Chiris Ligid.
2: XFM Report.
7: Dali nga giturn over sa PNP EOD team ang granada nga nakuha sa usa ka balay sa Purok Katapang Heights, Barangay Kalumpang, Jensan, ning niaging adlaw pasado alas 5 sa hapon. Sumala ni Benzon Baringa, 34 anyos, nga samtang gakalot siya aron mo plaster o poste nga bakal sa ilang balay, nakamatikod gini nga dunay gahi nga daw susama sa bato. Pagkakuha ni ini, iya pa kining gitutukan ug nasayran nga usa kini ka granada, hinungdan gilayon nga nanawag sa kapulisan. Swerte matud pa nga wala ni buto samtang alas 8:18 na nakaabot ang EOD responders ug ilang ikumpirma nga usa kini ka hand grenade nga fragmentation MK12. Kasamtangan ang maong granada ang anaa sa kustodiya sa EOD team alang sa proper disposition. Mga katropa, natagam ka na ba sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron matagamtaman ang healthy lifestyle pinaagi sa natural ingredients ni ining mangosteen, ang palaya moringa, ahos ug spirulina. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa ang Cherish Leg Hid XFM News.
2: XFM Report.
1: Taga salamat ka tropang Chiris Ligid, danukad gikan sa XFM Jensan.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Mga bala og arma sa CTG voluntaryong gitugyan ngadto sa 36IB sa duha ka mga managlahing insidente sa Surigao del Sur. Atong sayron ka tropa ang kompleto detalye. Danukad gikan sa XFM San Franz. Katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
8: Malambusong nadawat sa 36th Infantry Valor Battalion ang ubay-ubay nga mga armas og mga kagamitan igugubat nga voluntaryong gitugyan sa mga kanhing miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG sa duha ka managlahing higayon sa Surigao del Sur niadtong Agosto 14, 2026. Duha ka kanhing miyembro sa milisya ng bayan ang nagtugyan sa usa ka supply case dito sa Barangay Awasian, Tandag City, lakip sa mga nakuha sa maong dapit maong mao ang 550 city kabuok nga bala, 5 ka rifle grenades, 12 ka rifle magazines og 3 ka 4 floods og 1 ka bofang radio. Samtang niadtong Agosto 17, 2026, usa pa ka kanhing miyembro sa CTG ang mibalik sa sibakan sa balaod dito sa barangay Bitaugan, San Miguel. Gidala niini sa iyang pagsurrender ang 1 ka M1 carbine rifle, 1 ka magazine og 14 ka mga bala. Matud pa ni Lieutenant Colonel Joselito B. Ante Jr., ang battalion commander sa 36th IB, ang sunod-sunod nga pagtugyan sa mga armas nagpakita lamang sa nagkadakong pagsalig sa kooperasyon sa katawhan ngadto sa gobyerno. Gipasalig usab sa pamunuan sa 36th IB nga magpadayon ang ilang ligon nga pakigtambayayong sa mga local government units, mga kaubang ahensya og sa tibuok komunidad aron mapadayon og mapanapdan ang kalinaw og seguridad sa tibuok Surigao del Sur. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Ali Vicente sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Oras mga katropa, alasay sa 20 na sa buntag o karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ka na ito sa Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, nag-antos ka na ba sa arthritis? Toldo kika na pinaagi sa adlo-adlong pag-inom o Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Atong sayron mga katropa, mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.

0: Bitali karon sa balitang sports mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Mga mister nga di na makahatag kalipay kang misis. Nako, namiligro ang inyohang relasyon. Masibangita si misis og laing kalipayon ngadto kang pare. Tuldoki pare ang imong kahadlok, kaug gabalaka. Inumi ka na og Turbo. O sa dietary food supplement for men. Siguradong malipay si misis kung nakaturbo si mister. Mapalit na sa mga parmasyag butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Katropa gi padayag ni kanhi 3 Division World Champion nga si Marco Antonio Barrera ang iyang personal nga listahan sa 5 ka mga pinakadakong Mexican boxers sa kasaysayan sa boxing. Og mabantayan nga wala niya apila ang iyahang kaugalingon sa maong listahan. Una sa iyahang nga gipili mao si Saul Canelo Alvarez o Saul Canelo Alvarez. Usa sa labing bantugan nga Mexican boxers sa modernong panahon. Si Canelo nakahimo og world titles sa 4 ka mga weight division og padayon nga nagtinguha nga makabalik sa trono sa super middleweight division. Ikaduha sa listahan ni mao si Juan Manuel Marquez. Usa-usab sa 4 Division World Champion, nailan si Marquez sa iyang technical boxing counter-punching o mga dagkong panagsangka batok sa ubang elite fighters sa iyang henerasyon. Apil usab sa top 5 si Julio Cesar Chavez, ang kasagarang gila isip usa sa labing bantugang Mexicanong boksingero sa tanang panahon. Sa unang bahin sa iyang professional career, nakarecord si Chavez og impresibong unbeaten run nga miabot sa 90 ka mga away. Usa ka record nga nagpaila sa iyang dominante sa ring. Sa ikapat na si Salvador Sanchez, usa sa legendary featherweight champion nga nahimong simbolo sa what could have been sa boxing. Patanon pa kaayo siya sa dihang namatay sa edad nga 23.

Amahan na mo kalagiton Ginoo, salamat kayo nining taknas buntag Lord. Salamat unas tanas gasas kinabuhi nga imong gihatag sa matag usa kanamo gasas kaluwasan nga libre nimong gihatag kanamo gihanyag kanamo luy paman sa among pagkamasalaypon. Gilukat mo kami gikan sa kaulipnan sa sala ug kaniadto kami naglakaw sa kangit-ngit karon nahimo na kaming mga anak sa kahayag. Paninguhaon unta namo nga kanunay kining magsiga ang kahayag sa pagtuo nga imong gipaambit nga ni kanamo pinaagi sa imong anak nga si Hesus Kristo nga among Ginoo. Kun din kami nagatuo nga pinaagi kaniya imong gitubos ang kalibutan o gilukat mo gikan sa kaulipnan sa sala, pinaagi sa iyang pagpasakit o kamatayon diha sa krus. Amahan, wa kami mahimo kung wala ikaw, busa luyo pa man ning among pagkamasalay, pun ania kami. Namuyo kanimo luyo sa among mga pasalamat, nasayod ka sa pinitik sa among kasing-kasing o kung sa ani-ani ini, kung sa among mga pangandoy, kung kining Ginoo makaayo, labi na sa among mga ania, among mga ginsakupan, o kini makapahiduol ka na mong anha kanimo hatagi kini katumanan sa imong tamang panahon. Tudloy kami Ginoo sa pagpaabot, liguna kami sa panahon sa pagsulay. O among mga kaigsunan karon naghambin og balatian makakaplag na unta sa kaayuhan nga dugay na nilang gipangandoy. Among mga kaigsunan karon nga nagatubang sa nagkadayang hagits kinabuhi, mga na-depress o kung sa bang mga nagkadaiyang mga ikaproblemahan sa among mga kaigsunan, naotunta nga makakaplag sila sa solusyon. Himuawsab kami nga galamiton sa pagsulbad sa ilang mga problema. Makatabang man lang kami bisan sa pagdasig. Himuaw kami Ginoo nga instrumento sa imong gugma kaluoy o hustisya. Tabang iusab kami nga magpakabana kanunay sa among katilingban. Ug unahunaon na mo, dili lamang ang karon, kung dili ang sa umaabot nga panahon. Matungod ni ini, pinagi sa among paghatag og higayon, maandam na mo ang henerasyon. Henerasyon nga mahadlokon kanimo, henerasyon nga matinumanon sa balaod, o henerasyon nga nagpakabana sa matag-usa. Kining tanan naman, among gipangayog, gipasalamatan, o gisalig na kanimo. Pinagi sa imong anak sa Hesus Kristo nga among manunubos. Yas, managiusa sa Espiritu Santo Dios nga usahangtod sa kahangturan. Amen.